خلیگوی این کلی هن کن تو یستن کن تو اشکن سیتانی تا وی همه خونی تان شدنی که بیا چیگ بیکی آیگین کو کن تو اشکن سبیخ یتان لی ناوین ایت سکیا کن تو ین سویتن گونین ایتا ایخانده ایسی اتاق دین شدنی کن تو اشکن سسون بای چیکن گونیو چیلا گوی سون تان اخ دین بی اشکی گوی سیگ بی اصاری باتک گلتی گین دی کیو ارگا خیکین انسین دی سا گون کن تو ایوات ایتا هاو اوه انسون اگی بیتسیان ایدو انسون اسین اگی بیتسیان پرکا نو گنتال یا هنیش مایتی جوردی نو گنتا کلوری اکی من اخته کن تو یا گلتی گین دی کیو